0: الله يخليك إذا ما تيجي ما تسألي إذا ما تجلس الصبح شوف لك السماء النور الجمال اللي على كنا بنقول له عشان نسمع شو موريتانيا ويجي معهم باش تجازين أنا غادي أعطيه واحد هذا واحد
1: betrifft, die in Berlin den Anschlag auf die deutsch-arabische Gesellschaft verübt haben, ist die Polizei einen Schritt weiter gekommen.